0: tôi chưa ăn ăn tên anh em công con con cao mưa anh ấy mua tay bên chờ cả anh ấy xuống anh ấy cao con ca anh ấy ta bên phô ba anh ấy can xanh của tia
1: ayo pasar kota dong wil bahai on sunson bahai ton nyup aseng onan kat pur sah kotia oya on wil bahai ke at ke cha nye mu kuna ha ayo wil bahai dai ke ka hai nap thư sasana wil ba pasar bahai ke ka hai nap thư kumui ta ya on ale pa tham lai ke luang khong wil hai.